Kelegeqa esfocus obamfana sathi khumalo black kuni esinto emenza kuni ezalwa ngisondo khumalo ngabe unjani wena osanda kuvula umsakazo esibambe isiqo khona lapha esowethu.